nit ki am waaye moom it lu mu mën di fu mu mën di taxaw da koy moom lim jëf moo xam lu baax la wala safaan la mooy lim moom. Moo tax suñ bee jax daan wax ne ku xam dëgg lu mu am balaa jeex mu am ca loolee lu dul nam matee jeex na xam waaw li nga am te mu wóor ne day jeex dong sàkku ca loo moom lu dul jeexati moo gën a wóor te alal moom lu mu bari bari ñetti étape lay am li nga moom li nga moom li nga dendal ak li nga ñàkk. Li nga ñàkk mooy li nga xas dépassé loolu moom lenn li rees na lenn li ña nga ko jox reesal nañ ko lenn li moom sànku na loolu kenn waxatu ko. Li nga mooy li nga dépassé li nga dendal mooy li ne ci banque yeeg li ne ci sa poche loolu ñaara ci xalaam day dem bala mbaa nga dem bakk saa su ne nga dégg ñu naan diw de ndeysaan ba mu ciy toll amoon na ko lool te amatu ko léeg saa yu ne nga dégg ñu naan diw de li mu fi bax kooku xam nga dem na ba fi alal ji ki naan diw de ndeysaan amoon na ko alal ji dem na ba ko moo tax li nga denc loolu lay li nga moom nag mooy li nga jëf ci lu baax loolu moom wa wajadu ma xamilu xaadiran wala yus.